nche ni oye wo David no mbremu de oye wo Jonah no mbremu no ah da so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sense ne dey ti wo ngwa juma ne dey ah.

bremu dio ye wo jona no mo bremu no ah da so ye wo ya bra bo mo ne de message on sent chane de de jo wa

brem. Do ye wo John na no mo brem no. Ah, da so ye wo ya bra bo mo ne dey. Message John sent chane ne dey. Ti wo ngo mo ju mo ne dey. Ah,